0: Zöba hiwa na da shiongwega ngarwega zhongwa do pering. Donba ji chawa na shachin ninja kachu zöbi hiwani. Zomba bo yi rongga zödun zi dun zöyu bi. Zongla du zhu rongxin tiga shi. Shachin danju zi zhongdi no ninja dinla cizur li hin nongdun din sepi. Mi zi mre kaga mamang zi. Huan shiong zi ni nongga wudun redun barwega nobu zi shi. Rūnāng dāng nō, sōnyam dīng xīn tuān lāngyōwī tāngbī dāng lē hī mōngbū jī gui tuyō shī. Tāngbī dī yī lā, tuān xīn tūp qī xīn sōnyam dīng bī, tāngbī jī gā kādā yī cēn bā shūbū sōn shū dī lā, tāngbī dī yī gā nō wār qī chā dīng xīn tuān mōngbū tuwī qī chū yāng dīng tuyō shī. Chūpa chūng chūng dā, xā lā mōng tuy zāng chū gā mī sā līng qīn nō, dīng ā sī chuā mō mā gōng chī rōng chī lī kōng, bē kī līng qīn qī zhī sū sī bī xā chī dāng chū jī zhōng dāng gā tuy chā dī sīng shū.
1: Tā sōng dā chā chō nō jī, dē wū chō lā līng sūng bī, tō nō dā kī cī mī xē, dē lā dē wū mōng bō nō, dē dē dō xiān nī līng xī sē, tā ngā dī mōng zhāng xiān dī chōng, tā chē lā nī cī kī rō, yōng dē dō kī nī bō lā, rō gō zhōng xē wān dā, zā wā ōng qīn sā yī tū, gē bā yān qī sā dīng lē, dē xīn tōng lā jī zhī bā lā, sū chōng dā bō zhē dā mī, Rin der nian ping da qiao dong, de qiao jian zai la suo ba. Mi qiao zhi dao la suo bi, cai ngan lai ge xie ba li, su jiong zhen de ma bi xie. Ngan mi sa suo xi xie na, yi nan dong bian jia wei qiu, tu nan tuo la cai ba qiu. Nga dong ruo nian cha lu xi, de ge xie wa gong ba cha.
2: Xia qin no guo ba jie wei, re yin zhong ma lin bei ba. Dere kata shunga so siandri no ki, tochor nga zonja, nga hihi tenja pela nisi. Nga chui sacha zheyu hlanu la njelao jo, tadung nda jabian macho ngoncho lo, ndung jabian macho padi lo, do tongme macho loanga zhe, mi tepian macho mi lo zhe, tenja la nyancho tesa me, siawa gongla tujo dweta me, tenne zhong zong songwa na, siaja gyo poto, 过我两个你最先的，你的干什么？